0: 54-61, 50-52 Vastok. Naprijed. Zatim Fajt Borča, 58-57, 62 i startni broj 55, zatim 64, 56, 51, stop. Kurka. Seniore, juniore, stop. 24, 26, trojka, dvojka, desetka, 11, 35, stop. I 96. Pa 4 na cilju, stop. Njihovo vrijeme 2, 23, 24, 34, stop. I u sprintu, sad ćemo da vidimo Mikoš je. Mikoš pa žol, pa dvojka, pa 10, pa 11. I na kraju startni broj 26, stop. Startni broj 94 ima vrijeme 3.25 0.1 stop.
1: Vremena grupe.
0: Naprijed je 19, 13, 95, 99, 14, 88, 78, 5, 90, 27, 81, 87, 60, Mika i Zavale, 63, 33, 59 i 24 na kraju grupe. Stop. Njihovo vrijeme 3.29, 44, stop. Stop. Ivan Štimac i 24 stop. 8 i 54. 3 kadeta, prvi je 21, 11, 1 i 12 stop. Njihovo vrijeme 20, 55 stop. 93 i 75. 13 i 53 koji ima drugu manje stop. Stop.
2: Aldi Pavrić, da vi pazar.
0: Startni broj 17 stop. Stop. 2, 10. 13, 17, 99, 11. 13, 17, 99, 11. Evo, sprinta ponovo da vidimo ko će sada biti. Brković, 13, 11 i 99. Evo cilja, cilju, prvi Brković, 13, 88, 11, 99, 11 i 93, koji je ovo zadnji broj, stop.
3: Stare radijatore, se vostra odmah da morite, da prijemo.